0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз до хорошого. У Мексиці нещодавно розпочався чемпіонат світу з футболу, на відкритті якого виступила колумбійська поп-діва Шакіра та нігерійський виконавець Барнабой, які перед 80 тисячами вболівальників наживо виконали офіційний гімн цьогорічного турніру. Для запальної Шакіри цей виступ став, між іншим, абсолютним історичним рекордом, адже вона вже вчетверте виступає перед футбольними матчами. Але найцікавішим моментом стало те, що Шакіра так захопилася, що навіть не одразу пішла з лаштунки і встигла закружити в танці одного з працівників стадіону прямо на полі, чим зірвала шалені оплески трибун. Звісно, що цей момент зняли на відео, і тепер він розлітається всією мережею і збирає мільйони переглядів. Якщо ви з нетерпінням чекаєте на повернення легендарного шоу «Фабрика зірок», то знайте, тепер воно стане ще цікавіше. А все тому, що іменитий кліпмейкер та режисер Алан Бадоєв очолить масштабний перезапуск «Фабрики зірок». Він стане головним ментором та очільником творчого простору. Сам він наголосив, що нова фабрика не буде просто ностальгією за минулим, а стане прогресивним майданчиком для народження селф-мейд артистів нової епохи. За словами організаторів, на проєкті будуть найкращі хореографи, стилісти та режисери, які зараз формують сучасний український шоу-бізнес, а учасники отримують потужні діджитал-інструменти та стратегії просування. Окрім шаленої популярності, на майбутнього переможця чекає дуже солідний приз – 500 тисяч гривень, а також гарантований запис касового треку від головного хітмейкера країни та музичного продюсера Івана Клименка. Авторитетні вчені з Гарвардської школи громадського здоров'я провели грандіозне дослідження, яке тривало, між іншим, 30 років. Вони проаналізували дані майже 150 тисяч людей і вивели ідеальну формулу залізобетонного здоров'я та довголіття. Виявляється, щоб продовжити собі життя на рекордні 45%, потрібно тренуватися від 1,5 до 2 годин на тиждень і при цьому займатися помірним силовим тренуванням – присідання, гантелі чи підняття ваги, і на додачу регулярно займатися аеробними вправами, такими як біг, плавання чи активна ходьба. 31-річний непальський атлет офіційно потрапив до книги рекордів Гіннеса, бо зміг на шаленій швидкості спуститися сходами до гори Дригом, тобто виключно на власних руках. Рекордсмен подолав дистанцію у 100 крутих сходинок за менш ніж 45 секунд. Уявіть собі, сам атлет зізнався, що балансувати під великим кутом та ще й з таким навантаженням було надзвичайно важко, тож під час трюку його страхували професіонали, ну і він каже, що не слід повторювати подібне без спортивної підготовки. До слова, для чоловіка це не перший тріумф. Раніше він вже завойовував титул за найшвидший спуск на руках по 50 сходинках, а також за найшвидше проходження 100-метрівки до гори ногами з футбольним м'ячем між стегон.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Подав на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
1: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
2: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, з вами Анастасія Великоїван, і зараз про хороше. Є один кулінарний тренд, який підірвав всі китайські ринки. Річ у тім, що там продають унікальний сорт темно-фіолетової, майже чорної полуниці під назвою «Чорна перлина». Екзотична ягода настільки сподобалася місцевим, що люди готові віддавати за неї шалені гроші, а саме $45 за порцію у 450 грамів. Якщо рахувати вартість поштучно, то одна така ягідка обходиться приблизно у $6. Ну а така дорога фіолетова полуниця через її примхи у вирощуванні і менший урожай порівняно з іншими сортами полуниці. Ну а раптом вас лякає фіолетовий колір ягоди, то все окей, не переймайтеся. Він з'явився завдяки високому вмісту потужних природних антиоксидантів, які також містяться ще й у чорниці. Ну а ті, хто вже спробував чорну перлину, кажуть, що вона набагато солодша за класичну полуницю, тож якщо аграрії знайдуть спосіб спростити догляд за нею, вона надійде в продаж і на світових ринках. Головна суперзірка та найбагатша співачка планети Тейлор Свіфт, чиї статки, між іншим, нещодавно перевалили за фантастичні $2 мільярди, офіційно визначилися з місцем свого весілля з коханим зіркою американського футболу Тревісом Келсі. Закохані влаштують грандіозну церемонію на легендарній спортивній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. Більше того, туди з'їдеться понад 1000 гостей. Що цікаво, Тейлор Свіфт обрали цю арену, тому що там взагалі немає вікон, через які настирливі папараці могли б зробити хоч один таємний кадр. До того ж, комплекс обладнаний величезним підземним паркінгом, щоб VIP-гості могли заїхати абсолютно непомітними для журналістів. Ну і масштаб подій настільки серйозний, що організатори залучили до охорони всю поліцію Нью-Йорка. В день весілля квартали навколо арени будуть повністю перекриті. Колишня зірка культового автомобільного шоу «Топ Гір» Джеремі Кларксон продовжує підкорювати аграрний світ. І цього разу переплюнув абсолютно всіх. Екс-ведучий, який давно змінив дорогі суперкари на британські брутальні трактори та власну ферму, запустив новий унікальний сайт під назвою «Only Farmers». Це спеціальна платформа, створена суто для фермерів та поціновувачів сільського життя. Там аграрії з усього світу можуть ділитися крутими лайфхаками, показувати свої угіддя, рекламувати екологічну продукцію та анонсувати фермерські івенти. Звичайні користувачі можуть підписуватися на своїх улюблених онлі-фермерів, стежити за їхнім щоденним побутом, навіть напряму бронювати екскурсію та відпочинок у селі. Кларксон зазначає, що таким веселим способом хоче максимально підтримати фермерську галузь та привернути до неї увагу молоді.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
2: Та детальні умови на.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай. Настрій перемоги.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. Зараз про хороше. Наша легенда боксу Олександр Усик офіційно увійшов до авторитетного глобального рейтингу Time 100 Sport. Американський журнал Time назвав нашого спортсмена одним з найвпливовіших діячів індустрії, помістивши його у почесну категорію лідери поруч із президентом FIFA, очільником UFC та іншими іменитими спортсменами. До речі, при відборі кандидатів оцінювалися не лише спортивні досягнення, а ще й загальний вплив людини на суспільство. Американські журналісти відзначили і рекордну кількість перемог Усика на рингу, і його волонтерство. Адже зараз через свій благодійний фонд Усик Foundation він безперервно забезпечує українських військових бронетехнікою, системами зв'язку та допомагає звичайним українцям. А якщо у вас є план кардинально змінити життя, то розказую вам про одну дуже прикольну пропозицію. В австралійському штаті Квінслет виставили на продаж ціле місто під назвою Куладді. Найцікавіше, що вартість усього населеного пункту становить 280 тисяч доларів. І це як звичайна ціна житлового будинку або ж квартири у великому мегаполісі. Наразі у місті офіційно проживають лише двоє людей, які і є його власниками. Але окрім прав на місто, на додачу покупець отримає працюючий мотель, магазин, паб, ресторан та затишний житловий будинок. Нинішні господарі спочатку планували активно розвивати цей туристичний куточок, проте через вихід одного з них на пенсію та переїзд іншого вирішили передати Куладді в хороші руки. Нещодавно стартував чемпіонат світу з футболу, і це, як виявилося, прекрасна можливість покращити свою менталочку. Британські вчені провели масштабний аналіз досліджень і з'ясували, що перегляд спортивних матчів позитивно впливає на наше емоційне самопочуття. Загалом, науковці проаналізували дані понад 7 тисяч людей і з'ясували, що люди, які мають хобі дивитися спортивні трансляції або відвідувати стадіони, почуваються щасливішими за інших. Дослідники кажуть, що це через потужне відчуття єдності, яке виникає під час вболівання. Ну і крім того, фанатів, які хоча б раз на рік дивилися матчі наживо, значно рідше проявляються симптоми депресії. Ну і, до речі, найкраще дивитися футбол у компанії друзів, бо це теж рятує нас від стресу і покращує настрій.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Гол! Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, з вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Вчені назвали найідеальніший спосіб покращити собі імунітет. Вся справа, як показало дослідження у любощах та пестощах, але при цьому вони мають досягати свого піку. І от саме тоді, за словами науковців, в нашому організмі активізуються певні клітини, злітає до небес рівень корисних антитіл, які допомагають тілу самостійно та блискавично боротися з будь-якими мікробами. Водночас рівень кортизолу, гормону стресу, падає нижче плінтуса, даруючи абсолютний дзен. Але і це ще не все. Гарячий фінал забезпечує вам цінний глибокий та здоровий сон, під час якого наша імунна система перезавантажується найефективніше. Ну і тепер головна і найприємніша новина для тих, хто поки перебуває в активному пошуку. Вчені наголошують, що для нашого мозку немає абсолютно жодної різниці, чи отримали ви це задоволення у ліжку з коханою половинкою, чи влаштували собі сеанси любощі для себе самого. Результат для здоров'я однаково прекрасний. Лідер популярного українського гурту «Антитіла» Тарас Тополя вперше поділився подробицями свого холостяцького життя після розлучення з Оленою Тополею, яке відбулося на початку року. Музикант розповів, що після розставання залишив спільне сімейне житло колишній дружині та трьом дітям. Сам артист приїхав до квартири свого батька, де самостійно завершив ремонт і повністю облаштував новий побут. Але попри кардинальні зміни, Тарас наголошує, що його батьківські обов'язки та відповідальність залишаються незмінними. Співак постійно забезпечує синів і доньку фінансово та бере участь у їхньому повсякденному житті. Діти регулярно залишаються у нього, Тарас та Олена продовжують працювати над здоровою комунікацією і як дорослі люди знаходять спільну мову заради щасливого майбутнього своїх дітей. Творці довгоочікуваного епічного фільму «Одіссея» режисера Крістофера Нолана підігріли інтерес глядачів оригінальним маркетинговим ходом. До майбутньої масштабної прем'єри, яка запланована на 17 липня, залишилося небагато. Але щоб перегляд був максимально приємним, для кіноманів презентували оригінальне відерце для попкорну. Його створили у вигляді знаменитого троянського коня, що стоїть на дибах, а сам попкорн всередині, і треба натиснути на пузико коня, щоб до нього дістатися. Коштуватиме такий кінь 30-40 доларів. Ну і додам, що нова стрічка Нолана стане масштабною екранізацією безсмертної поеми Гомера, де історія про хитро-мудрого коня є ключовим елементом сюжету.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван і зараз до хорошого. Якщо вам завжди хотілося прийти в офіс у кросівках і при цьому виглядати максимально офіційно, то один відомий бренд взуття Nike знайшов рішення. Дизайнери реально взяли і створили найідеальніші кросівки для офісу. Вони чорного глянцевого кольору, чим нагадують лаковані туфлі, але їхня головна фішка в тому, що замість традиційного язичка дизайнери додали нібито комір білої сорочки та мініатюрну краватку в горошок із золотою брошкою і силуетом легендарного Майкла Джордана. У соцмережах користувачі вже жартують, що це ідеальне взуття для тих, хто має о 10-й нараду, а о 18-й вже баскетбольний матч. Ну а коштує така новинка від $140. Відома українська телеведуча Леся Нікітюк в своєму інстаграм розповіла про оригінальний подарунок для свого нареченого військового Дмитра Бабчука. Кілька днів тому коханий відомої білявки відсвяткував ювілей. Йому виповнилося 30 років. Нареченого Лесі Іванівни вітали і її підписники, а вона їм подякувала і жартівливо зізналася, що її головним і найкращим презентом для Дмитра став син, адже вона зробила його батьком. До слова, не так давно в родині зірки сталося ще одне велике свято – це перший день народження їхнього сина Оскара. Ну і нещодавно у столиці пройшов яскравий фестиваль «Коргія», присвячений Міжнародному дню собак цієї породи. Саме тому для цих пухнастиків у Києві влаштували справжній забіг на швидкість, в якому загалом взяло участь рекордні 262 собаки. Сенсацією фестивалю став песик на кличку Чеддер. Він установив офіційний національний рекорд України, подолавши дистанцію у 40 метрів за неймовірні 5 секунд 88 мілісекунд. Ну, окрім пригонів, для чотирилапих і їхніх власників влаштували дог-фітнес, майстер-класи зі слухняності та плавання. Ну, під час хвостатої тусовочки зібрали навіть 28 тисяч гривень, які підуть на добрі справи для собак і для наших захисників. Автомобільні експерти провели масштабне дослідження, проаналізувавши дані понад 174 мільйонів машин, аби визначити ті автівки, які реально можуть їздити цілу вічність, і все з ними буде добре. Результати виявилися тріумфальними для Toyota, бо саме вона на першій сходинці рейтингу. Ймовірність того, що авто цієї марки проїде понад 400 тисяч кілометрів, становить майже 18%, що майже вчетверо перевищує середній показник у світі. Слідом за нею у списочку найкращих – Lexus, Honda та Acura. Ну і окрім них, до першої десятки найкращих також увійшли Chevrolet, Cadillac, Mazda, Ram та Tesla, яка стала єдиним брендом електрокарів у топів. Натомість мінімум шансів дожити до ось такого солідного пробігу в 400 тисяч у таких іменитих авто, як BMW, Audi, Land Rover, Jaguar, Mini та Maserati.
0: Новини на Люкс FM.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці, що з'явилось на початку, музика або танці? Відповідь проста, красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкоєван. І зараз про хороше. Популярний месенджер Telegram нарешті оновився і став доступним для всіх власників смарт-годинників від Apple, які на це дуже довго чекали. Це означає, що вам на смарт-годинник приходитиме не лише сповіщення, як на смартфоні, але ще й ви зможете повноцінно прочитати текстове повідомлення, ще переглядати фото, відео високій якості, слухати і записувати голосові повідомлення, а також відправляти стікери та емодзі. Розробники кажуть, що Telegram на Apple Watch тепер працюватиме швидко і не саджатиме вам акумулятор. Аналітики видання Forbes провели масштабне дослідження вітчизняного кіноринку і склали свіжий рейтинг українських зірочок, які мають найбільший попит у режисерів серіалів та повнометражних стрічок. Абсолютним лідером і найпродуктивнішим актором країни визнали Андрія Ісаєнка. Зірка серіалу «Жіночий лікар» з 2022 року встиг знятися у 27 проєктах, причому у більшості з них виконав саме головні ролі. У загальній десятці лідерів за затребуваністю опинилися такі відомі імена, як Віктор Жданов, відомий за серіалом «Сірі бджоли» та «Спіймати кайдаша», Олександр Ярема, Тарас Цимбалюк, Ірма Вітовська, Станіслав Боклан, Володимир Рашчук та Олександр Рудинський. Що цікаво, особливий попит останнім часом саме на акторів-чоловіків у віці від 35 до 45 років. При цьому найбільше заробляють Станіслав Боклан та Тарас Цимбалюк, адже один їхній знімальний день сьогодні оцінюється приблизно у 60 тисяч гривень. Для порівняння гонорари інших топових колег за зміну коливаються від 15 до 30 тисяч гривень. В одному з музеїв Тасманії відкрилася унікальна інтерактивна виставка, яка дозволяє відвідувачам буквально доторкнутися до походження життя на планеті. Тамтешні працівники вигадали спосіб, як виділити чистий кисень, що утворився на Землі понад 2 мільярди років тому. І найголовніше, що цим киснем там діляться з відвідувачами. Кожен, хто прийшов до музею, проходить наодинці через прохолодний коридор у темну кімнату без вікон, де через невеликий отвір може вдихнути повітря віком в 2 мільярди років. Організатор наголошує, що у цей момент людина стає першим живим створінням за мільярди років, яке вдихає цю конкретну порцію повітря, що створює неймовірний ефект подорожі в часі до витоків земної цивілізації.
0: Новини на Люкс ФМ. Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Люкс ФМ. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай

0: «Люксофам» розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Реклама.
4: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій перемоги.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. І зараз про хороше. В інтернет-просторі набирає шаленої популярності так звана японська ходьба для всіх тих, хто хоче швиденько худнути без дієт і без зависань в спортзалі годинами. Японські вчені розробили легку інтервальну методику, яка займає всього 30 хвилин на день. Суть методу полягає в чергуванні темпу. Спочатку потрібно 3 хвилини йти у максимально швидкому темпі, після чого наступні 3 хвилини рухатися повільно. І цей цикл необхідно повторити 5 разів. Дослідження, у якому взяли участь 250 добровольців, підтвердило, що за такої активності жир спалюється на 30% ефективніше, ніж під час звичайного монотонного бігу. А на додачу, згідно з експериментами, покращується артеріальний тиск, підвищується загальна витривалість організму і також зміцнюється серце та судини. Мільйони юзерів Instagram чекали цього роками, і ось цей день настав. Як то кажуть, додаток для фото та відео почав поступово запускати функцію, яка дозволяє самостійно змінювати порядок публікації у профілі. Тепер не доведеться видаляти старі фото чи викладати нові серії знімків лише заради красивої візуальної сітки. Достатньо затиснути потрібний пост, обрати опцію «Змінити порядок сітки» та перетягнути його у бажане місце. Особливо цьому зрадіють, звичайно, що блогери, бренди та всі, хто ретельно працює над оформленням свого профілю, ну і при цьому закріплені публікації, як і раніше, залишатимуться на верхніх позиціях. Експерти вже називаються одним із найочікуваніших оновлень соцмережі за останні роки. А ось зірка збірної Фінляндії з хокею Ессе Пулюярві потрапив у дуже курйозну ситуацію під час святкування перемоги на чемпіонаті світу. У спортсмена викрали його чесно зароблену золоту медаль прямо посеред караоке-бару, де команда відзначала свій тріумф. Як розповів хокеїст, він приніс нагороду на вечірку і дозволяв усім охочим роздивитися її ближче і зробити фото на згадку. Проте наприкінці вечора медаль просто зникла. Щоб повернути цінний трофей, хокеїст оголосив нетипову винагороду для того, хто принесе золото назад. Так, замість грошей спортсмен пообіцяв пригостити викрадача чи випадкового рятівника смачною кавою або морозивом, або свіжою булочкою, або ж і тим, і тим. Що цікаво, до пошуків підключився навіть головний тренер збірної Фінляндії, який публічно закликав відвідувачів бару пригоститися булочкою в обмін на медаль.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш Lux FM. Lux FM. Включай настрій перемоги. Lux FM.

0: Передача «День на Люксфм».
1: Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Люксфм. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Люксфм. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Реклама.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай All-Inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: кайфом я футбол включив.
1: Бо я чіпси Лейс купив.
0: Акційний код із пачки вів.
1: Бо я чіпси Лейс купив.
0: В розіграші переміг.
1: Бо я чіпси Лейс купив.
0: Хочу виграти мільйон.
1: З Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: Реклама.
4: Літо на Люксі.

0: Кіпас.
1: Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Анекдот ОТОП на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Дівчина.
2: Ой, ви мені що сталося?
1: Дівчина, це не ви в автобусі парасольку забули?
2: Ой, так, я забула.
1: Ой, ну тоді біжіть за автобусом, він ще недалеко поїхав.
0: Анекдот ОТОП. Друге місце.
2: Вибачте, пане гінеколог, я у вас нижню білизну не залишала?
1: Ні.
2: А, ну значить у стоматолога.
0: Анекдот ОТОП. Перше місце.
1: Ой, кохана, з тобою так добре і легко.
2: Серйозно, так давай тоді одружимося.
1: О, а зараз стало нестерпно важко.
0: Анекдот ОТОП на Люкс ФМ. Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ.

0: LuxFM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.UA та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Реклама. Реклама.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

0: Cajuga. ¡Cómo! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. На Люкс ФМ гра «Моя Україна». Україна.
2: Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. З вами Таня Татарченко. Слава Дьомін.
3: Доброго ранку.
2: Слав.
3: Доброго ранку. Що,
2: я не знаю, чому мене такі настрій, що ти такий. Що мені таке? Здається, ти мене не любиш.
3: Та ну, Танечка, ну що ти взяла? Я це всіх не люблю, тому... Тому не тільки тебе. От. А сьогодні з нами грає Тарас. Тарас, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Тарасе.
4: Доброго ранку, привіт.
3: Тарасик, дивися, у нас до тебе ось яке одразу запитання. Коли востаннє ти бачив діючий вулкан?
4: Ну, чесно скажу... Ніколи.
3: Ніколи. От. І я ніколи не бачив діючий вулкан.
2: Я не бачу.
3: І Таніни. Але ми з тобою, Тарас, реально можемо, от ми прям всі втрьох, можемо побачити цей діючий вулкан. Тому що, виявляється, у нас в Україні, за офіційними даними, є діючий вулкан. Угу, так?
2: І от, Тарасе, для тебе якраз запитання. В якій області України знаходиться діючий вулкан? Варіанти відповідей.
3: Давай.
2: Львівська, Івано-Франківська чи Закарпатська?
3: От із якої області, Тарас?
4: Ну, я з Івано-Франківської.
3: З Івано-Франківської. Дивися, от якщо раптом це буде Івано-Франківська, то ми приїдемо до тебе з Танією, поселимося у тебе, значить, в хаті, і потім підемо шукати той вулкан. Якщо Закарпатський, в принципі, від Івано-Франківської недалеко, так? Ну, так само, як і до Львівської області. Але треба ж визначити, де ж вулкан то діючий, в якій області?
4: Ну, давайте, напевно, в Івано-Франківську.
3: Івано-Франківська область.
4: Буду
3: вас гості. А, прекрасно. А ти, до речі, з якого міста Івано-Франківської області?
4: З самого міста Івано-Франківська.
3: Прекрасно, шикарно. В різні сторони якраз можна, якщо і що, і доїхати. А зараз дізнаємося, а де ж діючий вулкан?
2: А насправді єдиний активний діючий вулкан в Україні знаходиться в...
3: Ну?
2: Івано-Франківській області. Дійсно, в Парадгір'ї Карпат, поблизу села Старуня. А це не класичний вулкан з магмою, а унікальний грязьовий вулкан. Він має близько 10 мікрократерів, з яких виділяється газ, глина, нафта та мінеральні води. І цікаво, що він виник у 1977 році після потужного землетрусу.
3: Це грязьовий вулкан. Я бачу, Танечка, по вашій футболці білій, що ви якраз біля грязьового вулкану стояли. Тарас, ми тебе вітаємо. Сьогодні забираєш подарунки.
1: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
5: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Шомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, хто частіше порушує ПДР, чоловіки чи жінки.
2: Ну, звісно, дівчата,
1: давайте. І оце, знаєте, ще, не дивлячись на те, що чоловіки люблять оце ла-ла-ла, ви
2: так,
1: дівчата так, не вмієте водити. Хто-то так їде, там тьолочка за рулем, 100% бережа. А ні, виявляється, є статистика, є абсолютно серйозні цифри, і дивіться, за ними абсолютна більшість порушників – чоловіки. За даними реєстрів, на чоловіків припадає близько 80% усіх несплачених боргів за порушення ПДР. Найбільш аварійною...
2: Та нас немає часу платити.
1: Ми ж
2: на вас це витрачаємо.
1: Найбільш аварійною та штрафною категорією водіїв в Україні є чоловіки віком від 25 до 45 років. А вони отримують понад 41% від усіх відкритих проваджень, щоб ви знали. А що стосується жінок, ми молодці. Ми більш молодці, ніж чоловіки. Але теж є така статистичка, яка трішечки підливає ложечку дьогтя в наш медок. Значить, частка жінок серед порушників поступово зростає.
2: Ось, будь ласка.
1: З вас беремо приклад, бо ви ж нас вчите. Значить, з 8% 5 років тому до приблизно 20%
2: зараз. Ого! Так. За 5 років?
1: Ого! А у вас 80% вас порушників, чоловіків.
2: А це не ого? Така сильно розумна. У неї вже 10 років водійське посвідчення. Тут сидить, що це розказує про...
1: 11.
2: Що ти пам'ятаєш з правил дорожнього руху?
1: Я все пам'ятаю.
2: Що таке термін «перевага»?
1: Перевага?
2: Перевага.
1: Та легко.
2: А ну, давай.
1: Перевага – це право людини сісти на переднє сидіння біля водія.

0: Перевага?
1: Перевага.
2: Так, ну, насправді, це право на першочерговий рух.
0: Ну, так я так і сказала.
2: Так, ясно, все.
3: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
4: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: У Литві пропонують спростити зняття недоторканності з депутатів.
2: Тю, подуріли чи що? Почулося десь з урядового кварталу Києва.
1: Дефіцит бензину охопив понад 50 регіонів Росії.
2: Все за планом спецоперації.
1: Верховна Рада 18 червня збереться на позачергове засідання.
2: Ну, головне, щоб не перепрацювали.
0: На Люкс ФМ «Зарядка Ньюс». Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Люкс ФМ. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: на
1: їсти,
0: око.
1: Їсти,
0: на
1: їсти.
0: Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Запроси мене сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
7: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад «Міленіум Вері Пері» молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
11: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр» та «Капрівий».
8: Чуєш?
12: Вегас-24.
13: Гра кличе.
12: Вегас-24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас-24.
13: Найкращі ігри на Вегас-24.
14: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
15: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги. Shine bright like a diamond.

0: Дьомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі! Дуже цікаве дослідження, що люди найчастіше забувають вдома зранку. Зараз я вам розкажу. Ну, на першому місці очевидно і зрозуміло, що це телефон. 24% людей залишають або забувають вдома саме телефон зранку. А на другому місці йдуть ключі від машини, а дехто і забуває від квартири, від помешкання ключі. У мене таке було два рази, коли в мене син закривав помешкання і забував ключі.
2: Я забувала, боже, мені потім сусіди писали, зайдіть, ваші ключі там.
1: Ну, а також, що ще люди забувають найчастіше, це окуляри будь-які, це і там для зору, або сонцезахисні окуляри, ну і гаманці, або банківські картки також забувають найчастіше.
2: До речі, я ж телефон буквально коли в понеділок забула.
1: Серйозно?
2: І довелося, я вже від'їхала на роботу, і довелося вертатися, бо я зрозуміла, ну я не зможу день провести без
1: телефону. Так, ну Танюха, що взагалі, вона ж з домашнім їздить, оце в неї домашній такий диск з катушкою, вона по всьому місту ганяє з тим телефоном. Доброго ранку.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Реклама.

0: Бадьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. На Люкс ФМ гра «Моя Україна». Україна.
1: Доброго раночку, друзі. З вами ранкове шоу «Зарядка» на Люксофам. Тань Татарченка, Слава Дьомін.
2: Доброго ранку.
1: Я думаю, що ви чули, що ходять певні дискусії щодо того, математика має бути в НМТ чи не має бути. Ну, ось нас, Слава Дьомін, він вважає, що НМТ з математики не потрібне.
2: Що таке?
1: Бо це, каже, очевидно, як 2 плюс 2 – 6. Ну, от якби різні думки, розумієте, в цьому світі є.
2: Так, у цій грі буде сьогодні грати Влад. Доброго ранку. Влад, привіт.
1: Привіт, Влади.
3: Доброго ранку.
2: Владик, дивися, значить, зараз ми з тобою рухаємося в школу для дівчат.
1: Так, не
2: собі?
1: Просто так ми про так. Заговорили про науку, про навчання.
2: Так.
1: Влади, значить, дивися, першу в Європі школу для дівчат було відкрите саме у Києві.
2: А що це мене здивувало прям дуже
1: так,
2: сильно?
1: Так, перша в Європі, та, школа для дівчат була відкрита у Києві.
2: А чому Таня розказує? Бо вона пам'ятає, бо вона туди якраз поступала, вона була першою ученицею, хто отак ось зайшла в цю школу для дівчат.
1: Так,
2: приїхала на коні
1: сядь
2: і каже, ні, кінь, Дьомін, я перша, зайду туди, ти і я, а потім вже ти. Ось, значить, і тепер, Таня, власне, питання.
1: Так, от перше вже в Європі школу для дівчат було відкрито у Києві. Влада, скажи, в якому році?
2: Таня вже не пам'ятає.
1: Слава! Отже, Влада, у 1903-му, у 1754-му чи у 1086-му?
2: 1903-й, 1700-й, які там?
1: 54-й чи 1086-й? Шостий.
2: Як думаєш, Влад?
3: 1700.
2: 1700, оце, 54.
1: Даю шанс передумати.
2: Як думаєш? 903.
1: І знову не туди.
2: Неправильно, так?
1: Уявіть собі, першу в Європу школу для дівчат було відкрито ще у 1086 році, майже тисячу років тому.
2: Ого.
1: Це було саме в Києві, при Андріївському монастирі, і було відкрите княжною Анною, це сестра Володимира Мономаха.
2: Клас,
1: круто,
2: Влад.
1: Так.
2: Влад, обов'язково ще реєструйся, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку!
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Це хороші новини на Люкс ФМ. Зараз про таке. Як називався Пепсі на початку і для чого його створили? Де шукає кохання? А на неплях. І про дивовижну багнюку. Чим корисне копирсання в землі? Користувачі соцмереж розкопали, як Пепсі називалися на самому початку свого шляху. І ця назва звучить, ну, дуже специфічно. Виявляється, наприкінці 19 століття американський фармацевт Калеб Девіс Бредхем створив цей напій у своїй аптеці зовсім не для того, щоб ми запивали ним піцу чи попкорн. Він змішав газовану воду, цукор, ваніль, рідкісні олії та екстракт горіха кола, щоб допомагати людям боротися з проблемами травлення. І назвав він своє творіння без зайвої скромності на власну честь – «Бредс Дрінк», тобто напій Бреда. Уявіть, якби назва не змінилася, ми б сьогодні в кінотеатрах просили «Мені, будь ласка, великий попкорн і холодненький напій Бреда». Звучить так собі, правда? На щастя, вже за кілька років фармацевт зрозумів, що маркетолог з нього такий собі, і перейменував шипучку на «Пепсі Кола» на честь ферменту пепсину, який допомагає шлунку. Тим часом міс Україна Всесвіт Анна Неплях вирішила відверто поговорити про особисте життя і зізналася в моїй програмі на Люкс ФМ «Зірки на колесах», де ж зараз шукала того самого принца на білому коні. І повірте, її любовні пригоди в мережі – це готовий сюжет для комедійного серіалу. Анна чесно розповіла, що звичайний тіндер для неї – це закрита тема. Причому в прямому сенсі. Дівчину там блокували аж тричі. А все тому, що користувачі додатку просто не вірили, що Аня може сидіти на сайті знайомств. І масово скаржилися на її профіль, думаючи, що це фейк. Але Аня не засмутилася і пішла на підвищення. Зареєструвалася в елітному закритому додатку для багатіїв і селебрітіс Рая. І вуаля, схема спрацювала. Інфлюенсерка зізналася, що саме там вона колись познайомилася зі своїм колишнім бойфрендом, з яким у неї були красиві стосунки. Аня закликає українських хлопців не шкодувати платити 25 баксів за підписку на цей сайт знайомств і знаходити там своє кохання. А вчені з'ясували, що контакт з землею та навіть звичайною багнюкою робить нас здоровими і щасливими. Весь секрет у тому, що в звичайному ґрунті живуть мільйони особливих мікроорганізмів та корисних бактерій. І коли ми порпаємося в землі, пересаджуємо квіти чи навіть бруднимо руки в багнюці, ці мікроби потрапляють на нашу шкіру та в організм. А далі починається чиста магія. Вони стимулюють вироблення серотоніну, того самого гормону щастя. Тобто бруд працює як натуральний природний антидепресант, який миттєво збиває рівень стресу і проганяє тривожність. До того ж, такий от брудний так званий контакт – це потужний тренажер для нашого імунітету. Організм вчиться захищатися, шкіра стає здоровішою, а ризик підхопити алергію чи якусь болячку знижується в рази. Так що геть стерильність і нудні антисептики. Іноді забруднити руки на городі, в саду чи на пікніку – корисніше, ніж сходити на сеанс до психолога.
1: Хороші новини на Люкс ФМ. Включай настрій.
3: Реклама.
4: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
5: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
1: Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай.

Відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux.fm. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux.fm. Умови акції на сайті lux.fm. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Lux.fm. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Пока-пола, пока-пола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
8: Запроси мене сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
10: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують, перегляд отримую.
10: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
12: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
13: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
14: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
15: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
16: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр».
0: Реклама. Реклама.
17: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, час нам потішитися тому, що погода одумалася. Нарешті згадала про те, що вона літо, і природа дарує нам знову тепленькі деньочки. На заході України сьогодні температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла, опадів не передбачається. На півночі України, якщо й можливий дощик, то у виді грибного, 23-25 тепла. На сході України без опадів, температура повітря до 26 градусів тепла. На півдні України вже починається справжній курортний сезон, до плюс 30 без опадів. Також сухо буде і в центрі країни, 23-29 вище нуля.
0: Реклама.

0: Карта смаків України від Lux FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Lux FM продовжує велику гастрономічну розвідку. На черзі залізобетонний та драйвовий Харків. Цей мегаполіс вражає своєю нереальною силою та потужною енергетикою. Тут живуть люди з міцним характером, які ніколи не зупиняються і роблять круті проєкти попри все. Яке морозиво відображає такий вайб? А вже ж, нуга, карамель, арахіс. Ситне, мегаенергійне та з характером. Це топовий заряд, який миттєво включає тебе наповну. Скуштував, і ти готовий звертати гори. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від Lux FM. А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
4: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: Коти до подарунків на ЮП!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Довгий пас, удар. З 18 по 24 червня. Знижка 52% на кабаноси Дмитрук One Bite Original зі свинини або чиз курячі з сиром, або Delicate курячі 40 грамів у сільпо всього за 34 гривні 99 копійок. Довгий день у сільпо. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
7: Цього літа в усіх торгових центрах Епіцентр та Нова лінія. Сантех. Бум! Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантехбум в Епіцентрі та новій лінії. Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
11: Епіцентр.ua. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
12: Реклама.
13: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай All Inclusive свого відпочинку від Люкс FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Люкс FM. Умови акції на сайті lux.fm. Женя Фешак. Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка». Так, друзі, ну що, всім привіт, привіт, привіт. Це хіт-парад «Вишнева десятка» починається на Люкс FM, так що готуємо свої вушенята, бо ми будемо їх пестити найкрутішими треками від Люкс FM.
1: З вами Женя Фешак і Таня Лі.
0: І поки я, Женя Фешак, добіг до ефіру, вже організувалась офіційна заява.
1: Яка заява?
0: Я офіційно заявляю, що ці діти зовсім офігіли.
1: Жень, можна нормально пояснити, які діти?
0: Та які діти? Значить, стою я в цьому, в магазинчику. От в черзі. А там дитина позаду істерику влаштувала. Верещала на всю.
1: І що ти?
0: Що? Я купив кіндер, дав їй, щоб вона заспокоїлась.
1: А вона що?
0: Вона кинула в мене тим кіндером, каже, не хочу кіндер.
2: Хочу дубайський шоколад.
1: Нормально. А губа у неї не трісне, ні?
0: А от і я так думаю. Я в дитинстві, розумієте, крав сиру кукурузу з чужого поля, гриз її неварено. Щастя більшого не було тоді.
1: Да? А я суху мівіну після школи хрумала, поки батьки не бачили.
0: Оце я розумію, здорове харчування, а не якісь там дубайські шоколади. Так, друзі, переходимо до 10-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас сьогодні DJ Schnapps і Dancing Shadows. «Вишнева десятка». 10-те місце.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
3: Женя Фишак і Таня Лі. Ага. Хіт-парад «Вишнева десятка».
4: Ой, ну може досить вже, а?
5: Ти про що зараз?
4: Ну я ж бачу, що ти в селфі-камеру постійно дивишся, собою любуєшся. Ну хватить, Женя.
5: Ну, знаєш, тут же ж є на що подивитися. Сексуальність, харизма. Та ще й якби ти схудла на 11 кілограмів, то теж, може, від камери б я не могла відірватись.
4: Якби я схудла на 11 кілограмів, то мене б записали в 4 клас школи.
5: А, точно. Слухай, ще б на роботу перестала ходити, бо вітром би б здувало, де?
4: Ну да, точно б не стирала би свої очі об дзеркало, як ти.
5: А я ж насправді думаю, що може б ти до купального сезону ще було б класно мінус 5 кілограмчиків швиденько скинути.
4: А, Жень, ну так легко, почекай ще десь тиждень, і я принесу тобі інгредієнти.
5: Ти що, якісь таблетки знов нарила в інтернеті, чи що?
4: Та їх, блін, придумали ще 1000 років тому, бобрики називаються.
6: Шо-шо?
4: Ну це абрикоси ці зелені, недоспілі. За день кілограмів 5 точно як рукою зніме. Ну, в дитинстві, до речі, тільки їх і жували.
5: А тепер ясно, що ти так і не виросла з ваги п'ятикласниці.
4: Ой, наше діло предложити, як то кажуть, да?
5: Наше діло дати людям послухати тричок. З 9-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». А тут у нас Альона Маргалєва і фанат.
3: «Вишнева десятка». 9-те місце.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Да, дуже дякую. Більше ніколи тебе не попрошу.
2: Ой, слава яйцям. Що саме не попрошиш?
1: Фоткати мене. Ну це ж просто жах якийсь.
2: Так, може, справа в моделі, ні?
1: А може, в фотографі, ні?
2: Слухай, з другого боку, от що ти кіпіш піднімаєш, а?
1: Ну, в смислі? Ну, я ж попросила зробити пару фоточок мені. І на жодній з них не вийшло добре. Ну, можна ж було б постаратися, а?
2: Дань, господи, боже мій. Та в твоєму-то віці взагалі неважливо, як ти на фотці виглядаєш.
1: Ні, ти що, взагалі, Женя?
2: Ти не дослухав. Неважливо, як ти на фотці виглядаєш на фото, особливо після 30.
1: А що тоді важливо?
2: Важливо, як виглядають твій МРТ, КТ і УЗД.
1: Ага, ну да, це ж теж свого роду фотки. Слава Богу, хоч не ти їх робиш.
2: Ага, от і шуруй до тих фотографів. А ми поки музончик послухаємо. 8 сходинка і вавакці, don't click play.
0: Вишнева десятка. 8 місце.

0: Таня, я не можу зрозуміти, а от що це знов за дурдом в студії, да? От що це за клумки, сумки, пакети, якась гора ціла?
1: А я що винна, що по дорозі на роботу у нас і Аврора, і копійка є, а?
0: Ага. А потім уточнити, що у тебе ні копійки, да? Тань, треба жити за своїми можливостями. Вміти приймати адекватні фінансові рішення.
1: Знаєш, мені здається, що мої фінансові рішення базуються на вірі в те, що з дня на день, от буквально, я стану, ну, дуже багатою.
0: Ясно. То, може, ти, не знаю, і в Санта-Клауса ще віриш, а?
1: Ні, ну, треба ж щось вірити, а? І взагалі, у світі є купа можливостей заробити грошей. Просто вони поки від мене ховаються чомусь.
0: Зато можливості проти купу грошей від тебе не ховаються. Да, скоріш навіть навпаки, біжуть тобі назустріч.
1: Та вони просто мене навіть переслідують.
0: Так, пише заяву в поліції за переслідування. Так, друзі, ну, ми поки рухаємось далі нашим хіт-парадом. На сьомій сходинці Аня Трінчери, твоя мама.

0: Реклама.
1: Запроси мене сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Coca-Cola, Coca-Cola. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
7: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
10: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
11: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
12: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на епіцентр.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
14: Чуєш?
15: Вегас 24.
16: Гра кличе.
15: Вегас
16: 24. Завантажуй та грай.
15: Вегас 24.
16: Найкращі ігри на Вегас 24.
17: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
18: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.
19: Нову мультимедійну систему, 17-дюймові великосплавні диски, безключовий доступ та запуск двигуна кнопкою. Причому це не якісь додаткові опції чи пакети. За це обладнання не треба доплачувати. До того ж, базова комплектація пропонується з механічною коробкою передач, що зараз рідкість для нашого ринку. Не кажучи вже про поєднання з повним приводом. А як їде така вітара, зможете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
20: Ще найцікавіше про останні автомобільні тренди у проєкті «Авто 24» на Люкс ФМ.
21: Женя Фишак і Таня Лі в хіт-параді «Вишнева десятка».
22: Танечка, а що ви сьогодні якась така прим'ята?
23: Хоч би раз в житті щось приємне сказав. Ти, як завжди, майстер компліментів.
22: А я просто переживаю за твоє здоров'я. Слухай, ну не можна стільки тусити і по чуть-чуть, а?
23: Жень, ти нормальний? Єдине, що я в цьому житті, це вода і чоловіча кров.
22: Дивно. А виглядаєш, ніби вчора тусила і таке легке похмілля сьогодні з тобою.
23: Ти ж сам казав, що після 30 все зміниться. Ну,
22: і що?
23: Що-що, тепер похмілля буває не тільки від алкоголю, а ще й від недосипу, від пересипу, від спеки, від холоду, від нестачі води.
22: Ага, скажи, що і від роботи, гучних звуків, заторів, людей навколо, да?
23: Ну, тобі видніше, ти ж ще більше шариш в цій темі, да?
22: Ні-ні-ні, Тань, я це залишаю для тебе. От саме ти в цьому експерткою і лишайся. А я краще буду музичним експертом. У нас сьогодні на 6-й сходинці Бібі Рекса і New Religion.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: Тебе телефон, ну, вообще коли-небудь замовкає чи ні? Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі.
1: Танечка, ви ж не забувайте, що я найкращий в світі начальник. Звісно, що мене хочуть всі одразу.
0: Ти зараз точно про роботу казав?
1: Ну і про роботу теж.
0: Боже, я б, напевно, оце з розуму зійшла, якби мене так, як тебе, дергали кожні 3 секунди.
1: Так ти і без цього прекрасно справляєшся з цим сходженням з розуму, Тань.
0: Женя, ну я серйозно, ну це ж дурдом.
1: А я нічого не бачу поганого в цьому.
0: В дурдомі?
1: Ну да, а чого ні? Дивись, трьохразове харчування, денний сон, прогулянки на свіжому повітрі, смачненькі пігулочки, ще й медсестрички.
0: Ой, ну просто санаторій з твоїх слів.
1: Саме так, санаторій, лісова пісня.
0: Лісова дурка, точніше, да?
1: Але зараз не про це, зараз не час по санаторіям вештатись, час зараз до 5-ї сходинки переходити туди на стіна Кароль і здатись, ти завжди ще встигнеш.
2: Вишнева десятка. 5-е місце.

0: Реклама.
1: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
2: А макіяж?
1: Та він його тільки підкреслить.
2: Стоп! А стоп Демодекс?
1: Стоп Демодекс? Крем?
2: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
1: А, точно! Стоп Демодекс!
2: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
3: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама.
4: Женя Фишак і Таня Лі.
1: Ага.
4: Хіт-парад «Вишнева десятка».
5: Таня,
1: що?
5: Мені здається, ти недостатньо добре виконуєш твою роботу. Вічно вам треба вийти. Вічно байдики б'єте. Зі своїми калями, подружками постійно сидите язиками ля-ля-ля.
1: Ну, добрий день, Жень. Сам замаханий, ще й мене вирішив замахати, так?
5: Слухай, ти як з керівником своїм розмовляєш? Найкращим у світі, прекрасним, неймовірним Євгенчиком, а? Складається враження, що ви тут зі своїми подружками працюєте тільки заради зарплати?
1: Я, звісно, перепрошую. Але заради чого ще я маю прокидатися о 7-й ранку і працювати до 7-ї вечора, а? Заради безкоштовної кави і печива?
5: У нас, взагалі-то, ще чай безкоштовний.
1: Та я працюю як бджілка, нема часу навіть на жодне хобі.
5: Знаємо ми твоє хобі. Від таких хобі людей кодують або там до бабок ходять, щоб яйцями викатували. І тебе вже давно відправити туди.
1: Ну, я тільки після вас.
5: Ти давай тут не йорніше, як то кажуть, да? А переходимо до музончика. Четверта сходинка хіт-параду «Люксова десятка», «Second Voice», «Let Me Be».
4: Ви

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Ей, шау, може від телефончика відірвемося трохи, а?
2: Ой, блін, сорі, кума набирала, терміново там було.
1: Ага, у твоєї куми завжди все терміново. От що, термінового треба було зараз, не знаю, на гульки якісь тебе покликати, чи що?
2: Та ні, ти що?
1: Да, а що тоді?
2: Її однофамілець скандав учинив.
1: Однофамілець? Я щось, от зараз пазлики. А-а-а! Думав, пазліки не сходяться, але вже зійшлись. Це ви так чоловіка її називаєте, да?
2: Ну, можливо.
1: Боже, слухайте, а ще кажуть, що це ми, чоловіки, совісті не маємо.
2: Ну, а як його називати, якщо йому шкода якихось там 4 жалкі пачки денег, а?
1: Так він же їй руку і серце віддав. Бо вона ж її гаманець вимагає, да?
2: Ну, так отож, якщо вже віддаєте жінці і руку, і серце, то який сенс психувати через якийсь там гаманець? Ну, чесне слово.
1: Слухай, ти з такими заявочками точно замуж не вийдеш ніколи, мені
2: здається. Ой, не дуже то й хотілося, да?
1: Зато нам вже дуже хочеться, чекаємо з нетерпінням. Дехто навіть в церкву свічки ходить ставити за це. Так, ладно, переходимо в хіт-параді «Вишнева десятка» до третього місця. А тут у нас переможеться Євробачення, Дара і Бангеренге.

0: Жень, ти вже придумав, що ти будеш робити на вихідних?
1: Ну, як завжди, на вихідні планів ціла купа.
0: Ну, да, ну поділись, може там цікаво щось буде.
1: Ну, дивись, мені дуже хотілося б прокинутись в 6 ранку, піти на пробіжку околицями прекрасного села Крюківщина, амбасадором якого я являюсь. Потім зробити генеральне прибирання, приготувати смачненьке щось.
0: Ну, таке враження, що зараз буде якесь але.
1: Правильно! Бо мені, звісно, дуже хотілося б це все, але я сильніший своїх бажань.
0: Значить, знову зупинишся на БДСМ, да?
1: Тань, ну, нащо всім людям отак от брати і розказувати про мої невинні хобі?
0: Та це не те, що ви подумали, Євгене. Беззвучний режим, диван, серіальчики і морозиво я мала на увазі.
1: Слухай, а звучить ще привабливіше, ніж оригінальна розшифровочка.
0: Однозначно.
1: Так, друзі, зараз ми маємо для вас це теж привабливу пропозицію. Слухаємо другу сходинку сід-параду «Вишнева десятка», а тут Манаті, «Кода свобода».

0: дивіться, дожилися.
1: Що там?
0: Дивись, друг пише, ходив на побачення і закінчилося воно, м'яко кажучи, не так, як він собі це уявляв.
1: Що, не дала свій номер?
0: Взагалі сказала, що прийшла чисто поїсти. І от як тепер не повірити в цих от тарілочниць, а?
1: Ой, не треба всіх під одну міряти, ладно?
0: Ой, можна подумати, ти не така.
1: Звісно, що не така. В часи тарілочниць я стійко лишаюсь тільки рюмочницею.
0: О, це ще краще, я так дивлюсь, де?
1: Ну, може, та дівчина одразу зрозуміла, що вечеря – це єдине, що він може їй дати.
0: А що ви, дівчата, можете дати? А? От, а то вічно щось від чоловіків вимагаєте, а самі то ж...
1: Та будь-що! Ми можемо дати, дивись, в номер своєї картки їжу, яка нам не сподобалась, психологічну травму.
0: Ще вічно незадоволене обличчя, забула сказати.
1: Ой, точно, а таке, що на дорозі, взагалі-то не валяється, як то кажуть.
0: Точно, не валяється, бо воно завжди з вами.
1: Але ми завжди готові ним поділитися.
0: Поділитись нам зараз треба чимось з іншим, з нашими слухачами, а своє обличчя залишити при собі. У нас перша сходинка, найкращий трек тижня, Макс Барських «Закоханий».
2: Вишнева десятка. Перше місце.

0: реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф». Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово «шпінгалета»?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.
8: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
9: Довгий день у «Сільпо». З 18 по 24 червня знижка 44% на напій «Спрага Камбуча Малина Шипшина» або «Груша Дюшес» 0,33 літрів всього за 39 гривень 99 копійок. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті «Сільпо.ua» та в адміністрації супермаркетів «Сільпо».
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.
11: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
3: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Час хороших новин на Люкс FM. Зараз про таке. Дізнаємось, коли правильно чистити зуби – до чи після сніданку. В обіг вводять нові купюри номіналом 100 гривень, а Стівен Спілберг заявив, що прибульці вже були на землі. Стоматологи нарешті розставили всі крапки над «і» в цьому вічному питанні. І правильна відповідь, яка точно здивує багатьох – чистити зуби потрібно до сніданку. І ось чому вчені та зубні феї наполягають саме на такому сценарії. Поки ми солодко спали і бачили десятий сон, в нашому роті активненько розмножувалися бактерії. Якщо ви спочатку снідаєте, то разом з круасаном та кавою ви просто згодовуєте цим бактеріям цукор. Вони виділяють кислоту, яка моментально починає руйнувати нашу зубну емаль. Окрім того, чищення зубів одразу після того, як ви з'їли щось кисленьке, наприклад, апельсиновий сік чи йогурт на сніданок. Це взагалі злочин проти емалі, бо вона в цей момент розм'якшена, і щітка її просто травмує. А от якщо чистити зуби до їжі, паста наситить емаль фтором, створить захисний бар'єр і запустить вироблення слини, яка захистить наші зубки під час сніданку. А тепер про нові купюри в обігу. Від 16 червня Національний банк України випускає в обіг не просто оновлені, а по-справжньому історичні та патріотичні купюри номіналом 100 гривень. І ось вона головна фішка. На зворотньому боці банкноти в правій верхній частині тепер гордо красуватиметься наше легендарне гасло «Слава Україні! Героям слава!». Цей випуск завершує масштабне патріотичне оновлення українських грошей, яке НБУ розпочав ще в серпні 24-го року до 33-ї річниці нашої незалежності. Раніше такі написи вже з'являлися на інших банкнотах, наприклад, на двохсотках. А тепер черга дійшла і до соточки. У всьому іншому дизайні захист купюри залишаються такими ж, а як і у зразка 2014 року. Старі гроші міняти не треба, вони ходитимуть разом з новими, але тримати в руках соточку з таким гаслом буде особливим кайфом. Ну а Стівен Спілберг знову розворушив тему НЛО, але тепер все серйозно. Режисер зробив цю заяву під час промо-кампанії свого нового науково-фантастичного фільму «День розкриття». Один з найголовніших режисерів Голлівуду на повному серйозі видав. Я абсолютно впевнений, що вони були тут і є. А хто знає, можливо, вони завжди були тут. Спілберг каже, що все життя збирав свідчення, слухав розповіді людей та доповіді в Конгресі США, і тепер його віра в інопланетян непохитна. І що ви думаєте, вчені цього разу не стали крутити пальцем біля скроні? І сказали, ну слухайте, теоретично це цілком можливо. Астрофізики припускають, що якщо прибульці і прилітали до нас, то скоріш за все десь мільярд років тому, коли на Землі замість людей тусувалися лише мікроби в океані. А от шукати сліди їхніх кораблів чи космічного сміття вчені радять не на Землі, а на Місяці. Там воно краще зберігається. Правда, є одна маленька проблема – реальна фізика. Це в кіно можна літати через червоточини та гіперстрибки. А в житті навіть до найближчої зірки треба пиляти тисячі років. Якщо якась цивілізація і наважилася на такий політ, для них це була подорож в один бік, без можливості зателефонувати додому.
3: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій.
0: Реклама.
5: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема – обери «Крок Мед».

Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо на люксі. Включай настрій літа. Lux FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Oxyfam розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.

0: 1.
1: OTP-банк – реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Yes!
4: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
6: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
8: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
11: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
12: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
13: Перегляд не купують, перегляд отримую.
12: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
14: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
15: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
16: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
17: Величезний вибір сантехніки з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
18: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
19: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на сайті «Капівей».
20: Реклама. Реклама.
21: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол 24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол 24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
20: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Так, друзі, сьогодні, якщо були плани яскраво, гарно, вільно на вулиці, на природі провести час, не відмовляйтеся від них. Погода нарешті дозволяє нам це зробити. На заході України тримайте 24-27 градусів вище нуля без опадів. Також без опадів, а якщо і будуть, то у вигляді такого дуже дрібненького дощика, і то під великим знаком питання. На півночі 23-25, там на сході України сухо, до 26, на півдні до плюс 30, сонячна погода. Також сонячно і в центрі України, температура повітря там 23-26, в столиці 23-25, без опадів.
0: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Довгий пас, удар з 18 по 24 червня. Знижка 52% на кабаноси Дмитрук One Bite Original зі свинини або чиз курячі з сиром, або делікейт курячі 40 грамів у сільпо всього за 34 гривні 99 копійок. Довгий день у сільпо.
2: Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
5: Мама хоче чило. З апетитним шашличком, що марне.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Реклама.

0: Люкс-ФМ.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі, і це час хороших новин на Люкс-ФМ. Зараз дізнаємось про те, що індійські домогосподарки заробляють на навчанні штучного інтелекту. Netflix продовжив комедійний серіал 4 сезони на 3-й сезон. І чому кіт нас облизує? 3 несподівані причини. Дівчата і хлопці, якщо ви думали, що миття посуду чи нарізання салатів – це марна трата часу, то тримайтеся міцніше. В Індії домогосподарки та офісні працівники перетворили звичайний побут на прибутковий стартап і заробляють на навчанні роботів. Схема просто геніальна. Місцеві жительки чіпляють на голову смартфони або спеціальні камери і просто займаються своїми звичними справами. Наприклад, одна з учасниць, 25-річна Нагіреді, знімає на відео, як вона чистить, нарізає соковиті манго або прибирає в домі. За кожну годину такого домашнього реаліті-шоу їй платять трохи більше $2. Це приблизно 250 рупій. Для багатьох це стало крутим і стабільним підробітком. Ви запитуєте, навіщо технологічним гігантам відео, де хтось миє підлогу? Все дуже просто. Сучасні штучні інтелекти вже мега розумні в текстах, а от в реальному фізичному світі вони поки що повні лузери. Відео від першої особи допомагають майбутнім роботам зрозуміти, як правильно рухати залізними руками, взаємодіяти з предметами та не розбити вазу, коли вони прийдуть допомагати нам по домогосподарству. Ця тема в Індії розрослася до таких масштабів, що там створюють цілі тренувальні квартири для роботів. В спеціальних студіях люди десятками знімають ролики, як вони переробляють меблі чи розкладають речі. А щоб роботам не було нудно, дизайнери постійно переклеюють там шпалери для зміни картинки. Деякі працівники навіть носять спеціальні браслети, які відстежують кожен рух рук та ніг. Ну а стрімінговий гігант Netflix офіційно продовжив комедійний серіал 4 сезони на 3-й сезон. Так, друзі, запасаємося попкорном, адже на нас чекають ще 8 новеньких епізодів. Для тих, хто раптом пропустив цей шедевр, який вийшов на екрани в травні 25-го року, як адаптація класичного фільму 1981 року, розповідаємо сюжет. В центрі історії компанія давніх друзів, які мають мега-круту традицію. Вони 4 рази на рік збирають валізи і вирушають у спільні відпустки, приурочені до різних пір року. Але не все так ідеально в їхньому раю. Кожна така поїздка витягує на поверхню купу прихованих скелетів в шафі. Від криз середнього віку і кар'єрних траблів до проблем з дітьми та згасання пристрасті у шлюбі. І все це подано з таким тонким гумором, що відірватися просто неможливо. А тепер про те, чому ж кіт нас облизує. 3 несподівані причини. У нас муркотунські та мега цікаві новини для всіх кошатників. Якщо ваш пухнастий улюбленець обожнює зненацька облизати вам обличчя чи руки, не поспішайте танути від ніжності. Вчені та експерти з поведінки тварин дослідили це питання і висунули 3 дуже несподівані причини, чому котики так роблять. Одразу розіб'ємо рожеві окуляри. Хоч дорослі коти і вилизують один одного перед спаровуванням, у випадку з людиною тут немає жодних романтичних мотивів. То що ж це тоді? Ловіть 3 нові теорії. По-перше, це повна довіра. Кошенята вчаться цього від мами. Лижучи нас, дорослий кіт показує, що тотально вам довіряє і не бачить в нас конкурента. Смаковий контроль ми також проходимо. Коти мають суперчутливі рецептори. Їм може просто подобатися запах нашого крему, залишки їжі або сіль на шкірі. А ще котики так кажуть, що ти – моя власність. Коти обожнюють свій запах і мітять ним територію. Облизуючи вас, пухнастик стирає чужі аромати і заявляє права на вас. Мовляв, це моє. Якщо шорсткий язик вам не до душі, просто відверніть увагу котика грою або смаколиком.
0: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Реклама.

Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Люкс-ФМ. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Люкс-ФМ. Умови акції на сайті люкс.фм. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Аша.
1: Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
6: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
15: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
16: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
17: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026. Подробиці на
18: «Епіцентр.ua». Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
19: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

0: День за днем.
1: Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
1: Реклама.
5: Погода на Люкс FM.
1: Парасольки, кульки на голову, дощовики, гумаки – все залишаємо сьогодні вдома. Погода дарує нам класну суботу. Друзі, сьогодні на заході України сонячно, температура повітря 23-27, на півночі України дуже під великим знаком питання, але все ж таки можливий короткочасний дощик, температура повітря 23-25, на сході сухо до плюс 26, на півдні сухо, сонячно до плюс 30. В центрі України теж спекотенько, 23-26 без опадів, і в столиці 23-25 також без опадів.
5: Реклама.
6: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
7: А макіяж?
6: Та він його тільки підкреслить.
7: Стоп! А стоп Демодекс?
6: Стоп Демодекс? Крем?
7: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
6: А, точно! Стоп Демодекс!
7: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
4: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Довгий день у Сільпо. З 18 по 24 червня знижка 44% на напій Спрага Камбуча Малина Шипшина або Груша Дюшес 0,33 літрів. Всього за 39 гривень 99 копійок. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайн, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Запроси мене сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
7: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
8: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
9: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається така капелі.
10: Чуєш?
11: Вегас-24.
12: Гра кличе.
11: Вегас-24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас-24.
12: Найкращі ігри на Вегас-24.
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
13: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
2: На
1: їсти.
2: Око.
3: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.ua».
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Це час хороших новин на Люкс FM. Ми зараз дізнаємось, чи потрібно стригти собак та котів. Є відповідь від ветеринарів. Топ 6 чоловічих секретів від жінок і новий вірусний тренд. Правило 17 секунд. Що це таке і чому це працює? Літнє сонечко вже смажить наповну, і коли ми бачимо, як наш песик важко дихає, а котик пластом лежить на кахлі, у голові виникає геніальна думка. А зачіску під нуль йому не зробити? Ветеринари б'ють на сполох і кажуть: зупиніться, ви тільки нашкодите. Шерсть – це кондиціонер, а не зимовий пуховик. Вона створює навколо тіла природний повітряний прошарок, який захищає тваринку від перегріву та прямих сонячних променів. Якщо її поголити, шкіра нагріється миттєво, пересохне, а тварина взагалі може отримати сонячний опік. Стрижка під нуль не рятує від теплового удару. Собаки охолоджуються через пришвидшене дихання, а котики просто менше рухаються і ховаються в тіні. Довжина шерсті тут ні до чого. Особливе табу є для пухнастих порід. Хаски, шпіци, самоїди чи вівчарки мають складну структуру шерсті, те саме з котиками. Якщо їх поголити, нова шерсть може відростати кострубатою, нерівномірною і назавжди втратить свої захисні властивості. І для котів це також мега-стрес. Навіть якщо вам набридло линяння, гоління може так налякати мурчика, що він впаде в депресію, почне відмовлятися від їжі чи розлизувати шкіру. Коли ж стрижка дійсно потрібна? Тільки за медичними показаннями. Тим часом психологи та експерти з відносин зазирнули в чоловічі голови і розсекретили топ-таємниці, які сильна стать майже завжди приховує від своїх супутниць. По-перше, це так, флірт на стороні. Комплімент колезі чи стрілянина очима з незнайомкою – про це ви точно не дізнаєтесь. Свята брехня про красу також присутня. Чоловіки кажуть те, що ми хочемо почути, аби нас не засмучувати. Приховані ревнощі. Якщо він мовчить про вашого нового колегу-красунчика, це не означає, що він не ревнує в душі. Свій реальний дохід чоловіки також приховують. Близько 40% чоловіків це роблять. Хтось заради безпеки, а хтось просто на заначку. Кількість колишніх партнерок також таємниця. На словах вони або мачо, а насправді його колишніх можна порахувати на пальцях однієї руки, або ж навпаки. Ну і таємні страхи. Вони теж бояться темряви чи висоти, але ніколи не зізнаються, щоб не виглядати слабкими. А тепер розкриємо вам секрет, як змусити Всесвіт працювати на ваші забаганки всього за третину хвилини. В TikTok і Instagram новий шалений тренд. Правило 17 секунд. Блогери в один голос кричать: посидь 17 секунд, подумай про мрію, і вона твоя. Що ж це за магія і чи працює вона насправді? Цю фішку придумала американська письменниця Естер Гікс. Вона запевняє, що якщо утримувати одну думку 17 секунд, вона починає магнітити до себе інші схожі думки та запускає закон тяжіння. Звісно, жодної магії чи наукових доказів тут немає, але психологи кажуть, фокус працює, просто трохи по-іншому. Коли ви яскраво уявляєте свою мету та емоції від неї, вмикається селективна увага. Мозок починає автоматично підмічати круті можливості та рішення, які раніше ви просто ігнорували. Ну і це також антистрес-пауза. В нашому шаленому світі новин та дедлайнів побути 17 секунд хоча б в повній тиші і концентруватися лише на хорошому – це справжній кайф. Така пауза знижує тривогу і повертає відчуття контролю над життям. А от що ще точно – це те, що помріяти 17 секунд – це суперкорисно для настрою.
0: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Реклама.
5: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
6: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
7: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Люкс-ФМ. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Люкс-ФМ. Умови акції на сайті люкс.фм. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс-ФМ.

0: Юкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Ось тобі банк реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Бока, кола, бока, кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф», «Тірамісу», «Чізкейк», «Фондани» та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
7: Запроси мене в сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
10: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
11: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
12: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр».
13: Реклама. Реклама.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: смак.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
2: Так, друзі, якщо сьогоднішньою погодою все у нас зрозуміло, треба будувати плани вже на неділю. І давайте глянемо, яка погода нас чекатиме 21 червня у неділю. На заході України, вау, ви тільки подивіться, стовпчик термометра просто неймовірно стрімко росте. Температура повітря сьогодні там 27-31, сонячно, спекотно, до 32 на Закарпатті. На півночі України без опадів, 24-26, сухо на сході, до плюс 24. На півдні до 29 градусів, переважно ясна погода. Також сонячно і сухо в центрі, 23-29. В столиці ми очікуємо завтра 25-27 градусів вище нуля.
1: Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок.

0: Реклама.
1: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
2: А макіяж?
1: Та він його тільки підкреслить.
2: Стоп! А стоп Демодекс?
1: Стоп Демодекс? Крем?
2: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
1: А, точно! Стоп Демодекс!
2: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
0: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама.

0: TJ don't.
1: Реклама.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.
10: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпори, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

часом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф». Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
8: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай. У вигідні покупки кращої сантехніки.
11: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
12: «Епіцентр.ua». Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Чуєш?
14: Вегас
13: 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
15: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
16: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
2: А макіяж?
1: Та він його тільки підкреслить.
2: Стоп! А стоп Демодекс?
1: Стоп Демодекс? Крем?
2: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
1: А, точно! Стоп Демодекс!
2: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
3: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама.

люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від LuxFM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку LuxFM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на LuxFM. LuxFM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама. Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
8: Коти до подарунків. Най!

0: Мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: «Сантех» – бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
2: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається така капелі.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама.
11: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: потужність, що вражає, швидкість, що надихає. Авто 24 на Люкс-ФМ.
1: Усім привіт, це Сергій Волощенко. Сьогодні поговоримо про японський кросовер Suzuki Vitara, який їде веселіше, ніж може здатися на перший погляд. Бо якщо зазирнути в технічні характеристики, то 140 сил з мотора 1.4 турбо – це не так, щоб дах зривало. Але вони припадають усього на 1240 кіло у передньоприводній версії з автоматом, і тому Vitara дуже азартно розганяється. Значно краще, ніж декларує виробник. Бо в характеристиках вказано 9,5 секунд до 100 км на годину, а наші заміри показали час майже на секунду кращий. Несподівано весело кросовер вистрибує і на обгони, і першим вистрілює зі світлофора. Просто запальничка. При цьому через скромну вагу Vitara також легко гальмує і легко прописує віражі. А що Vitara з економічністю, зможете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
2: Лише найцікавіше про останні автомобільні тренди у проєкті «Авто24» на Люкс-ФМ.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
2: А макіяж?
1: Та він його тільки підкреслить.
2: Стоп! А стоп Демодекс?
1: Стоп Демодекс? Крем?
2: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
1: А, точно! Стоп Демодекс!
2: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
3: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама.

Відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай All Inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати –

0: знати. О, чи навпізнавати.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
1: Реклама. Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

0: всі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Ай...

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Люкс-ФМ. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Люкс-ФМ. Умови акції на сайті люкс.фм. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс-ФМ. Люкс-ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Інна зірка.
1: Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
1: Реклама.

2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Luxfam розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунків.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: OTP Bank реклама.
8: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Чуєш? Вегас-24!
11: Гра кличе!
10: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Реклама.
13: Ти слухаєш Люкс FM. Включай! Настрій перемоги!

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф». Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
5: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
9: Перед застосуванням.
10: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM. Умови акції на сайті lux.fm.
1: I love it.
0: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо.

0: запис.
1: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
2: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
3: Реклама.
4: Пахлава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
6: Реклама.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Є!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки ввів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама.
8: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Розважальне радіо.
1: Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима, місто Вашингтон, заходить у Дмитро.

Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай All-Inclusive свого відпочинку від Люкс-ФМ. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Люкс-ФМ. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс-ФМ. Люкс-ФМ – найкраще розважальне радіо.

«Літо з люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс FM». «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

0: ранком. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life

люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа.

0: Реклама.
1: Гол! Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
2: Місце проведення та
3: Ти слухаєш?
4: Ти слухаєш?
3: Люкс FM. Включай настрій перемоги.

не просили, скажіть там на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Все на світі як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? З Божим

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Гол! Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоїван. І зараз про хороше. В інтернет-просторі набирає шаленої популярності так звана японська ходьба для всіх тих, хто хоче швиденько худнути без дієт і без зависань в спортзалі годинами. Японські вчені розробили легку інтервальну методику, яка займає всього 30 хвилин на день. Суть методу полягає в чергуванні темпу. Спочатку потрібно 3 хвилини йти у максимально швидкому темпі, після чого наступні 3 хвилини рухатися повільно. І цей цикл необхідно повторити 5 разів. Дослідження, у якому взяли участь 250 добровольців, підтвердило, що за такої активності жир спалюється на 30% ефективніше, ніж під час звичайного монотонного бігу. А на додачу, згідно з експериментами, покращується артеріальний тиск, підвищується загальна витривалість організму і також зміцнюється серце та судини. Мільйони юзерів Instagram чекали цього роками, і ось цей день настав. Як то кажуть, додаток для фото та відео почав поступово запускати функцію, яка дозволяє самостійно змінювати порядок публікацій у профілі. Тепер не доведеться видаляти старі фото чи викладати нові серії знімків лише заради красивої візуальної сітки. Достатньо затиснути потрібний пост, обрати опцію «Змінити порядок сітки» та перетягнути його у бажане місце. Особливо цьому зрадіють, звичайно, що блогери, бренди та всі, хто ретельно працює над оформленням свого профілю, не при цьому закріплені публікації, як і раніше, залишатимуться на верхніх позиціях. Експерти вже називаються одним із найочікуваніших оновлень соцмережі за останні роки. А ось зірка збірної Фінляндії з хокею Ессе Пулюярві потрапив у дуже курйозну ситуацію під час святкування перемоги на чемпіонаті світу. У спортсмена викрали його чесно зароблену золоту медаль прямо посеред караоке-бару, де команда відзначала свій тріумф. Як розповів хокеїст, він приніс нагороду на вечірку і дозволяв усім охочим роздивитися її ближче і зробити фото на згадку. Проте наприкінці вечора медаль просто зникла. Щоб повернути цінний трофей, хокеїст оголосив нетипову винагороду для того, хто принесе золото назад. Так, замість грошей спортсмен пообіцяв пригостити викрадача чи випадкового рятівника смачною кавою або морозивом, або свіжою булочкою, або ж і тим. Що цікаво, до пошуків підключився навіть головний тренер збірної Фінляндії, який публічно закликав відвідувачів бару пригоститися булочкою в обмін на медаль.
1: Новини на

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкоєван. Зараз про хороше. Популярний месенджер Telegram нарешті оновився і став доступним для всіх власників смарт-годинників від Apple, які на це дуже довго чекали. Це означає, що вам на смарт-годинник приходитиме не лише сповіщення, як на смартфоні, але ще й ви зможете повноцінно прочитати текстове повідомлення, ще переглядати фото, відео високій якості, слухати і записувати голосові повідомлення, а також відправляти стікери та емодзі. Розробники кажуть, що Telegram на Apple Watch тепер працюватиме швидко і не саджатиме вам акумулятор. Аналітики видання Forbes провели масштабне дослідження вітчизняного кіноринку і склали свіжий рейтинг українських зірочок, які мають найбільший попит у режисерів серіалів та повнометражних стрічок. Абсолютним лідером і найпродуктивнішим актором країни визнали Андрія Ісаєнка. Зірка серіалу «Жіночий лікар» з 2022 року встиг знятися у 27 проєктах, причому у більшості з них виконав саме головні ролі. У загальній десятці лідерів за затребуваністю опинилися такі відомі імена, як Віктор Жданов, відомий за серіалом «Сірі бджоли» та «Спіймати кайдаша», Олександр Ярема, Тарас Цимбалюк, Ірма Вітовська, Станіслав Боклан, Володимир Рашчук та Олександр Рудинський. Що цікаво, особливий попит останнім часом саме на акторів-чоловіків у віці від 35 до 45 років. При цьому найбільше заробляють Станіслав Боклан та Тарас Цимбалюк, адже один їхній знімальний день сьогодні оцінюється приблизно у 60 тисяч гривень. Для порівняння гонорари інших топових колег за зміну укливається від 15 до 30 тисяч гривень. В одному з музеїв Тасманії відкрилася унікальна інтерактивна виставка, яка дозволяє відвідувачам буквально доторкнутися до походження життя на планеті. Тамтешні працівники вигадали спосіб, як виділити чистий кисень, що утворився на Землі понад 2 мільярди років тому. І найголовніше, що цим киснем там діляться з відвідувачами. Кожен, хто прийшов до музею, проходить наодинці через прохолодний коридор у темну кімнату без вікон, де через невеликий отвір може вдихнути повітря віком в 2 мільярди років. Організатори наголошують, що у цей момент людина стає першим живим створінням за мільярди років, яке вдихає цю конкретну порцію повітря, що створює неймовірний ефект подорожі в часі до витоків земної цивілізації.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.